katsoin sinä yönä ulos ikkunasta. Meri oli tyyni ja taivaan tähtiä peitti ohut, harsomainen sumu. Ranta oli hiljaisempi kuin koskaan, mutta minä en saanut unta. Katselin lintujen värisevän oksillaan. Ihmettelin, miksi ne ovat niin levottomia. Aivan kuin olisivat odottaneet jotain. Myöhemmin ymmärsin, että kuolema oli kuiskannut niille. Aivan kuten se olisi kuiskannut meillekin, jos olisimme osanneet sen kieltä.

vielä viipyessä he saapuivat. Uusi, pitkää ja kapeaa, kauniisti koristeltua laivaa piirtyi sumuun alle virstan päässä siitä ikkunasta, josta minä niitä katselin. Seurasin, kuinka aseistetut miehet, yksi toisensa jälkeen,

Se oli joku heidän jumalistaan, joka sai koko kesän rannikkoa piinanneen vimmaisen tuulen viimein laantumaan. Eihän kukaan meistä arvannut, mikä tuho meitä sentään kohtaisi. Muistan vain jonkun kironneen sitä, kuinka karja pitää sumun takia koota takaisin aitaukseen.

sytytin kynttilän ikkunalleni. Se ei kavaltanut minua, vaikka uskon, että sen olisi pitänyt. Muistan katsoneeni, kuinka soihtu toisensa jälkeen syttyi. Mutta miehet itse odottivat jotain. Nämä keskustelivat. Juoksin läheisille kukkuun ja herättämättä ketään. Ja toivoin, että he heräisivät itse ja tietäisivät paeta. Eivät ne miehet minua tulleet hakemaan, eivätkä ketään niistä, jotka pian saisivat surmansa.

En tiedä kuinka monta päivää lopulta vietin piilopaikassani. Sillä palavien talojen yllä makaava musta savu peitti auringon. Ja ne talot paloivat pitkään. Ehkä he lähtivät laivaan.